0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کل شام دمن میں تقریباً 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں قائم ہے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور غریبوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی تیز رفتار اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
1: ورس 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سرسبز مستقبل کی جانب بڑھ رہی ہے اور بھارت ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن بنا کر اس راستے پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جناب مودی نے سورت میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بنیادی ڈھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے اشارہ دیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی 250 گیگا واٹ کی صلاحیت میں سے گجرات اکیلے ہی 50 گیگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کا ایک اہم پانچواں حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور امونیا کی طرف منتقل ہونے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کے لیے لازمی ہے۔
1: دنیا اب ہریت یوگ کی طرف، گرین فیوچر کی طرف بہت ہی ساودھان ہو چکی ہے۔ بھارت بھی گرین گروتھ پر بہت ادھک کام کر رہا ہے اور اس میں بھی گجرات راجیہ ہے جس نے اس شتابدی کے پرارمبھ میں ہی سرکار میں کلائمیٹ چینج کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اور گجرات کے چارن کا گاؤں میں بھارت کا پہلا سولر پارک بھی بنایا گیا تھا۔
0: سورت میں یکسر تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے شہر کے جذبے اور اس کی سرسبز شہر میں منتقلی کی تعریف کی۔ انہوں نے سورت کے سرکولر آبی معیشت کے ماڈل اور کچرے سے دولت بنانے کی پہل کو سراہا، جو پچھلے 12 سال میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے۔ سورت پہنچنے کے بعد وزیراعظم نے سب سے پہلے حزیرہ کا دورہ کیا اور صنعتی نیز بنیادی ڈھانچے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ بھارتی ریزرو بینک نے ان ضابطوں کو مزید آسان بنایا ہے جن کے تحت سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ایف پی آئیز سرمایہ لگاتی ہیں۔ اس تازہ فریم ورک کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانا اور عمل درآمد کی پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے۔ تفصیل ممبئی کے ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس تازہ فریم ورک کے تحت جو غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں سرمایہ لگا رہی ہیں انہیں مزید سہولت دی جائے گی، کیونکہ بہت سی بندشیں ختم کر دی گئی ہیں۔ آر بی آئی نے عام اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے موجودہ زمروں کو مرکزی سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے مرکزی سرکاری تمسکات کے لیے سرمایہ کاری کی حد سال کی پہلی چھ ماہی کے لیے 4,62,490 کروڑ روپے پر اور سال کی دوسری چھ ماہی کے لیے 4,77,600 کروڑ روپے طے کر دی ہے۔ ریاستی سرکاری تمکسات کے لیے جوابی حدود 1,53,043 کروڑ روپے اور 1,64,242 کروڑ روپے بھی ترتیب مقرر کیے ہیں۔ یہ تازہ ہدایت فوری طور سے لاگو ہو گئی ہیں۔ ممبئی سے انکتا آپتے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں 9,42,000 سے زیادہ کسان جون کے مہینے تک کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال کی یہ مہم ایک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی ہے۔ اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے، جس کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایک رپورٹ۔
3: زراعت کی وزارت نے

0: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلبہ کے مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ کا ثبوت تھی۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں فریق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، توانائی اور عوام کے درمیان روابط شامل ہیں۔ جناب کھنال ابھی بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کے پاس نیپال کے ساتھ ایک وسیع تر ایجنڈا ہے، جو ترقیاتی تعاون اور عوام کے درمیان روابط، تجارت اور سرمایہ کاری تک محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگراں رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروپ اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگراں رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہوا ہے، ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ۔ ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اب جبکہ کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوئیکوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگاڈ اضلاع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، البتہ کوئیکوڈ اور وائناڈ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ونسینٹ کیمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانند نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کالسل کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ گوا کے شہر مارگاؤں میں جاری سیف فٹ بال خواتین چیمپئن شپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اب تک 5 بار اس خطاب کو جیت چکا ہے۔

ساعت میں شگفتہ یاسمین. وزیراعظم نریندر مودی نے اقتصادی صلاح کار کونسل کے ساتھ میٹنگ کی اور ملک کے معاشی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لیا. مرکز نے خوردنی تیل کے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شفافیت بڑھائی جا سکے اور پیک کرنے کے طور طریقوں میں یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے ہیں. کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے جاپان کو ہرا کر 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیت لیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنی اقتصادی صلاح کار کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم اور اقتصادی صلاح کار کونسل نے عالمی اتھل پتھل کے دور میں بھارت کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خاطر مختلف اقدامات اور تجویزوں پر تبادلہ خیال کیا. اس میٹنگ میں رہن سہن میں سہولت اور کاروبار کرنے میں سہولت کو اور زیادہ بہتر بنانے کی خاطر مختلف اصلاحات پر بھی غور کیا گیا. ارکان نے بھارت اور دنیا پر مغربی ایشیا مہاجرائی کے اثرات کے تعلق سے اپنی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ آج کی اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکاء نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے. اقتصادی صلاح کار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے. آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاح کار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی. مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی. صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے. صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے. خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. آج صبح فیروزپور فاضل کا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی. اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے. یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے. نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت،
مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی

0: منگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ اے دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تالمیل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے مندسور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تالمیل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائلز داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ ان واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کے رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ 3ری بار جیت لیا ہے۔ ککامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 گول کیے جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے